tatou porokalame o le ata o le taeao lenei ua tatou toefeiloa'i e pei ona malōlō mai tatou galuega i le asoannafi i le agao fiafia tele e ou te ofoalofa atoai ma faatalofa atu o le tatou tunuu faamālō le folaumaluia faafetai le tua e lana tausiga ou maua lou ia lenei aso e faopoopo i lou soifua ia le gata i lea o lo'u ola ia ua tatou toefeiloa'i ia o a mai oe lenei taeao malō faamālō le folau faamālō le tautua faamālō le tapua'i faamālō le malagomaluia faamālō le sopo ai fa fe ringa ma fali tua na jama mti na ma tu ol ma no se le tu ma fa nau a to le wa ma na vanga lu ngol ni cha yao yo la to le wa nga ya tu mo nga lu ngol ni fo na fa nau ta pe na mo a onga ye me duia te le onga le fa nga ye le ya so ni to ba ya so o le ni kwata yo na tu wa lo le onga le ba ya so fo ma lo la fa tai mo ta to ma fa tanga fa tai mo te